Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Teatra
1: Baljšvaj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra

0: izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja

0: Ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam.

znam, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

poziva Reciklirajmo zajedno, zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Art Studio Ed.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

povezivao privrednike, otvarao vrata novim tržištima i stvarao prilike za nove poslove, u čemu je njegova najveća vrijednost. Generalni direktor sajma Elvira Janović naveo je da tri decenije ZEPS-a predstavljaju tri decenije privrede, susreta, saradnje i razvoja, te da danas slavimo tu bogatu tradiciju i otvaramo novo poglavlje u historiji sajma. Sajam će biti u fokusu današnjeg poslije podneva. Mi ćemo od 15 sati i 5 minuta preuzeti specijalnu emisiju BHRT-a u povodu sajma privrede ZEPS 2026. Pozivamo vas da budete sa nama i propratite i ovaj specijal.

Stižu reklame. Ostanite uz nas. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica.

0: krenuli, nešto baš i niste, ali evo, negdje sam pronašla podatak da je za Gračanicu između ostalog vezana i priča o nastanku prvog najmanjeg bosansko-hercegovačkog računara.
1: Tako je, kompanija Tring iz Gračanice je razvila, da kažem, što bi rekli domaća pamet, je razvila taj mini računar i to je made in Gračanica također.
0: Ali onda tu su i razna napredna industrijska tehnološka rješenja.
1: Apsolutno, imamo, dakle, dođite, imamo tu firmu Metron koja ima dva industrijska robota koji su u pogonu, koje možete doći pogledati kako to izgleda i kako izgleda, dakle, ta robotska ruka koja vari i tako dalje i tako dalje.
0: I made in Gračanica nije samo oznaka mjesta proizvodnje, to je zapravo priča o ljudima.
1: Pa u svakom slučaju, pazite, svaku kompaniju, ja uvijek zastupam to mišljenje, svaku kompaniju čine ljudi, nisu to mašine, nisu to novci, nisu to hale, nego jednostavno ljudi čine kompaniju i ljudi su najveće bogatstvo, da kažem, Gračanice i gračanske privrede.
0: Vi ste svi danas došli ovdje u Zenicu na sajam ZEPS, međutim, za vas je iznimno bitan sutrašnji datum.
1: Upravo tako, sutra je dan kada mi predstavljamo, dakle, Gračanicu, gdje je centralni program, čini mi se, od 2 sata sutra popodne ide centralni program gdje se predstavlja Gračanica, to će biti sve to u toj našoj hali, to je hala B sajma ZEPS. I evo, još ponovo koristim priliku da pozovem sve ljude koji su zainteresirani da dođu da nam se pridruže sutra u 14 na predstavljanju svih nekih naših kompanija i naših proizvoda i usluga.
0: A posebno ste ponosni na mlade gračaničke poduzetnike koji će se također sutra predstaviti.
1: Tako je, predstavit ćemo i mlade poduzetnike i, da kažem, naše udruženje poslodavaca ima jednu, da kažem, politiku gdje želimo da kroz udruženje da podržimo male privrednike, da im olakšamo na određen način, upravo jer imamo i dosta velikih privrednika u našem okruženju, pa da iskoristimo tu jednostavnu šansu da damo nekakav vjetar u leđa malim privrednicima, privrednicima koji tek počinju i tako dalje, jer svi smo mi koji smo prošli kroz taj posao, najteže su uvijek prve godine, najteži je početak, najteži je što bi se onaj dio, što bi se reklo, kako stati na svoje noge. Poslije već kad to krene nekako, onda to sve ide i, kako bi rekao, trudimo se da napravimo to od nekakav posao da ti mali će sutra postati veliki, pa će onda oni gurat neke nove male privrednike i naravno ključ je da uključimo mlade ljude, sad kažem, eventualno i iz dijaspore, eventualno ovi koji studiraju u Sarajevu i drugdje, da se vrati u Gračanicu, da pokreću svoje poslove i da eventualno dižemo neku kvalitet života u Gračanici.
0: I da li je zapravo ključ uspjeha upravo u toj podršci?
1: Pa možda, u svakom slučaju, podrška je apsolutno neophodna. Međutim, vidite, svi privrednici, svi privatnici, kad počinju, svaki početak je težak i tu je puno rada iza toga, puno truda, puno odricanja i tako dalje. Dakle, mi uvijek vidimo neke privrednike koji su uspjeli, koji sad imaju neke milionske obrte i milionske poslove i kažu lako je njemu. Da, lako je, ali evo, ja u svoje ime govorim, ja imam IT
0: kompaniju. Sjećate li se vaših početaka?
1: Apsolutno, i ne bi je ponovio.
0: Zašto?
1: Pa zato što je bilo teško. Zaista je bilo teško. Naravno, sad je relativno lako, ali sami početak je težak i u tom kontekstu mi kao udruženje privrednika se trudimo da koliko je god to moguće olakšamo našim novoosnovanim privrednim društvima, mladim privrednicima taj početak kroz nekakve bilo subvencije, bilo savjete, bilo neke stvari i naravno apelujemo na velike privredne subjekte da pokušaju, ako je to ikako moguće, dati poslati malim privrednicima da ih jednostavno malo dignemo na noge, pa kad prohodaju, onda ne hodaju sami.
0: Evo, spomenuli ste mlade iz Gračanice koji studiraju negdje van i kako je zapravo vaša želja da se vrate u Gračanicu i pokrenu svoj biznis. Koliko se vraćaju i sa kakvim idejama zapravo dolaze kada žele pokrenuti svoj posao?
1: Pa sada, uglavnom, mladi ljudi koji dolaze pokreću inovativne poslove. Uglavnom idu u nekakav, oni prate tehnologiju, prate razvoj i tako dalje. Tako da je to, ja smatram, isto jedna od većih

0: šansi za privredu Gračanice. E sad, šta je tu problem? Problem je što realno gledajući Sarajevo mladim ljudima nudi više sadržaja, više nekih stvari, tako da dosta mladih ljudi se odlučuje čak i po nepovoljnijim uslovima da ostanu u većem gradu, jer, kako bih rekao, bolji im je život. E sad kažem, tu malo mora i grad Gračanica da učini svoje, da napravimo Gračanicu malo interesantniju za povratak mlađih ljudi, jer, a onda kroz pokretanje nekog privatnog posla, kroz pokretanje ekonomije, mislim da bi mogli ih privući u tom kontekstu da će, ajmo to tako da kažem, da će više novaca zaraditi u Gračanici, da će jednostavno živjeti boljim životom. Ako u Gračanici pokrenu neki svoj biznis, krenu zarađivati, ajmo reći, relativno pristojnu sumu novca i onda mogu se organizovati bolje.
1: I onda će biti sasvim svejedno gdje žive, ali tako?
0: Bravo, nama Sarajeva, nadam se da će ovaj autoput malo se ubrzati, pa da u skorije vrijeme stižemo u Sarajevo brže i pazite, u Sarajevo se može otići i na koncert, i na neku pozorišnu predstavu i tako dalje. Jednostavno, ako imamo dovoljno prihoda, možemo to iskoristiti.
1: A dobro, i mladi kada dođu neke zrelije godine, kao što smo mi, shvatit će ipak da je kvaliteta života u manjim sredinama mnogo, mnogo bolja.
0: Apsolutno, kad već dođemo u starije godine, pazite, mi u Gračanci, nama u Gračanci je odlazak od tačke A do tačke B u roku 5 minuta, dok je to u Sarajevu u špici nekoj 40 minuta ili sat vremena. Dakle, mi tu štedimo puno. Mi imamo Gračanice, relativno mali grad, imamo lijepu prirodu okolo, sve nam je to na dohvat ruke, ljudi imaju vikendice, koristimo, imamo vremena, puno više vremena za neko sitno druženje, neku brzinsku kafu i tako dalje. Tako da kad ljudi dođu u malo starije godine, prednost malog mjesta je evidentna, pogotovo ako imamo, da kažem, materijalnu neku sigurnost.
1: Pa naravno, nikako ne smijemo zanemariti onaj epitet od posla čaršija.
0: Upravo tako.
1: Hvala vam lijepo što ste bili naš gost danas. Uživajte u ovom grotlu od sajma ZEPS. Uistinu je puno posjetitelja, tek će ih biti. Tako. I znam da se pripremate sa posebnim žarom za sutrašnji dan kada je za vas centralni događaj Dan Gračanice.
0: Upravo tako. Hvala vama na gostovanju, hvala vama na pozivu. Pozdravljam sve slušalce još jednom. I u svakom slučaju poziv svima da nam se sutra pridružite i da da zajedno promoviramo Gračanicu i da vidite šta mi to sve nudimo.
1: Ma svašta nudite, ja sam se već uvjerila u to jer sam baš pažljivo obišla halu B. Hvala još jednom.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kao što sam rekla, gračaničke kompanije, njih više od 20, predstavljaju se u posebnoj hali B sajma ZEPS u Zenici. Tu su od etabliranih proizvođača i porodičnih biznisa do malih poduzetnika, start-upova i novih tehnologija i svi su oni tu na jednom mjestu. Dakle, poseban poziv svima sutra da dođu na njihov centralni događaj Dan Gračanice, bit će održan dakle u hali B sa početkom u 14 sati, pa eto da se svi nekako uvjerimo kako je to Gračanica dobila nadimak od posla čaršija. Možda će nam odgovor na to pitanje dati i moj naredni gost, Šaban Ibrišimović, direktor turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona, naš domaćin, evo već druge godine na ZEPS-u. Šabane, dobar vam dan prije svega i dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan vam i drago mi je, evo, po druga godina, jel, da smo skupa tu i da se družimo i evo da upoznamo vaše vrijedne slušalce, odnosno sve naše bosansko-hercegovačke slušalce, jel, šta se ovo dešava u Zeničko-Dobojskom kantonu.
1: Dešava se trenutno međunarodni sajam ZEPS, iznimno je važan i za turističke djelatnike, je li tako?
2: Tako je. Mislim, ovo je sajam privrede, međutim meni ovako sa izvora djelatnosti kad posmatram i gledam je jako bitan ovaj sajam, odvojeći ga od privrede, i sama činjenica da na ovom sajmu je jako puno stranih izlagača, gostiju koji dolaze ne samo izlagati nego

0: A evo kažem, sve govori da ćemo mi u ovoj godini tu statistiku popraviti.
1: Hoćemo li se do godine voziti vozom do Variša?
0: Nažalost, ja sam i u ovoj godini mislio jedno 10 vozova organizovati. Pokrenuo sam to sve na vrijeme od mjeseca januara preko federalnog ministarstva, preko vlade, ZEDO, kantona, ali evo, neke okolnosti nisu dozvolile da se ostvari taj plan. A evo, mi ćemo planirati svakako da u 27. godini da se zaista da to bude realnost, da se dogodi i da ne samo vozi voz od Sarajeva do Vareša, nego da to bude jedna druga industrijska tura do Maglaja od Sarajeva. Tako na taj način da iz te strane, kad je pitan industrijski turizam, a i svi ostali, a ima i gotovo 80 vrsta, i možemo reći da je Zeničko-Dobrski kanton u tom pogledu bogat, da u svakom čošku ove površine Zeničko-Dobrskog kantona možemo konzumirati tu svaku od tih vrsta turizma. I po tome je sigurno, mislim da je Zeničko-Dobrski kanton upravo tajna kad su u pitanju turistički proizvodi, turistički atrakcije.
1: A zašto sam vas to pitala? Zato što imate potencijala, zato što je, kada se ima ideja dobra, onda je to zaista sve na dobro izađe. Znam da je prošle godine to bio boom i znam da se vrlo teško mogla naći karta za taj voz. Ja sam uživala beskrajno i hvala vam na tome.
0: Eto, žao mi je, eto, i ove godine smo mislili, međutim, desilo se što se desilo, ali biće, nadam se da će dogodnije biti bolje.
1: Hvala vam lijepo što ste bili gost BH Radija 1 i pred vama su velike obaveze na ovogodišnjem ZEPS-u, to znam.
0: Naravno, hvala i vam.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Šaban Ibrišimović, direktor turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona, a mi već idemo dalje. Mnogi specijaliteti se ovdje jedu na ZEPS-u, pa imamo tu i inozemne hrane, imamo i domaće hrane, naravno, ali kako je čimbur planuo u sekundi. Naravno, možemo ga konzumirati zahvaljujući forumu građana Zenica. Faruk Kadrić je sa nama. Faruk, prije svega, dobro vam dan i dobrodošli na Talase BH Radija.
2: Dobar dan i vama, i drago mi je da opet smo mi iz foruma građana prisutni medijima. Vama zahvaljujemo, vi ste to sada zaista puno toga uradili da se promovišu naše aktivnosti. Rekli ste čimbur, a mi kažemo zenički čimbur. Jer ima razloga da kažemo zenički čimbur zbog toga što to nije kajgan. Jer to su pravi zenički čimbur, je jaje na oku sa zelenilom koje je prisutno, recimo, pošto je to tradicionalno 21. marta, onda je ta sva zelen, da tako kažem, jestiva, naravno, zelen, ona se služi od mladog luka, koprive, od salate i tako dalje. I to je taj neki gemiš, da tako kažem. I mi upravo želimo da zaštitimo to, evo, sama činjenica da smo pretprošle godine faktički, da je proljetni urenak Zenička čimburijada uvrštena na nematerijalnu listu, listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine, nas obavezuje da mi očuvamo izvorni oblik čimburijade, a jedan od simbola čimburijada je zenički čimbur. On ima neku svoju simboliku drugu. Ako kažemo jaja, jaja na oku, imate žumance, to je sunce, imate bjelance, to je nebo, a imate zeleno, dolazak proljeća u sebi. To je ta neka simbolika. Tako da je ovo i prilika na ZEPS-u da smo i ove godine pravili čimbur, ne od 1000 jaja, jer ovdje smo sad išli negdje 150 jaja, jer to je mala jedna posuda, ali ipak uspjeli smo da promovišemo to i s druge strane samu čimburijadu. I drago nam je da je i ove godine, da su pogotovo strani turisti, bilo je ovdje Kineza, Turaka, Njemaca, Engleza, a evo, hvala Bogu da nas ima, da mi znamo te jezike. Tako da smo imali prilike i da im poznamo. Mi smo imamo tu i slike, ilustracije, da im pokažemo, rekao, sliku, recimo, iz 1936. godine. To je ta historija gdje smo zabilježili taj prvi proljetni uranak. I odatle je to krenulo. Tako da je zaista ovo prilika da se to promoviše i da mi u stvari imamo sada zadatak. Obaveza je to što

0: tako nazvati ovaj, jedno djelo, poglavlje u knjizi koje je možda i najintimnije, najličnije se upravo zove Zaboravili su da mi kažu. Ovaj, a ovako ukratko, dakle, zaboravili su da mi kažu da je sasvim u redu da budem samo pisac. Recimo, ono tako, želim da im kažem da je sasvim u redu da, da prate svoje talente koji se nekako pokažu u najranijem dobu i od kojih se mi udaljavamo, čini mi se, čitav život, jer, jer nam niko nije rekao da je, da je to sasvim u redu. I onda kasnije nekako ovaj, kad tad se ponovo nađemo na, na istom putu, jer mislim, talente je nemoguće ovaj, sakriti ili nekako suzbiti.
1: I vi ste sami primjer za to, je li tako? Iz nekog drugog miljeja dolazite, ali sada imate knjigu.
0: Pa imam ja ovaj, više knjiga, ovo je prva koju sam objavila, jer sad sam ovaj, nekako spremna da uđem i ovaj, da se više posvetim tome, ali mi je ozbiljna privilegija i čast, zato što i prije nego što je knjiga objavljena ovako kao ovaj, gotov materijal, ja sam držala radionice sa mladima o liderstvu, tako nekako, sve sa ciljem osnaživanja i inspirisanja, i stvarno je ovaj, najveća privilegija i čast kada ovaj, vam neko dođe i kaže to mi je baš sad bilo potrebno da čujem u ovom trenutku. Tako da nekako to je više neki poziv i u stvari je potpuno u skladu sa onim što je ovaj, jedna od teza ove knjige, kada im se obraćam iz ugla izbora karijere ili budućih zanimanja, postavljam pitanje šta biste radili i da vas ne plaćaju. A onda je jedan od odgovora, dakle jedna od preporuka, radite to već sada jer će vas jednog dana plaćati, bit ćete prosto toliko dobri da ovaj, nećete imati mnogo konkurencije.
1: A kakva ste vi pitanja dobivali od mladih? Ili je bilo neko koje vas je onako baš zaintrigiralo?
0: Pa vrlo sam u stvari pozitivno iznenađena koliko oni imaju jedan taj već sad holistički pristup stvarima. Pitali su me šta je sreća, recimo, ili su me pitali ovaj, dosta postavljaju i tako tih spiritualnih pitanja, što je meni bilo onako začuđujuće. Čini mi se da mi ne poznajemo dovoljno dobro tu generaciju i da ih nekako osuđujemo, nekako previše osuđujemo, a u stvari to je stvarno jedna, ovo, genijalne su ove nove generacije i imaju, čini mi se da imaju jedan sistem vrednosti koji je ovaj, zapravo vrlo, vrlo zdrav i prije svega zahtijevaju da se poštuju i oni kao individua, zatim da se poštuje, ovaj, vrlo su osvješteni u smislu zaštite okoline i u smislu koliko je važno biti dobar prijatelj. Tako imaju stvarno, mislim da možemo svi da naučimo od njih dosta, samo ih je potrebno saslušati i dati im prostora.
1: A da li to znači da je njima na neki način lakše nego što je bilo nama, starijima? Mi smo imali to, kao što ste vezano za pisaštvo ste spominjali, mi smo imali očekivanja porodice na jednoj strani i na drugoj strani vlastite želje. Naravno i na trećoj očekivanja društva. Kakvi su mladi po tom pitanju? Da li isključivo gledaju te svoje vlastite želje sada?
0: Pa, zato mislim da su zbunjeni, odnosno da ih mi kao roditelji dodatno zbunjujemo i zato mi je izuzetno drago što ću da radim ovu radionicu i sa roditeljima i sa djecom, jer i roditelji moraju da shvate da smo mi isto tako preuzeli neke, naslijedili neke programe od naših roditelja ili naših nekih predaka i da možda ne znamo drugačije. A definitivno bi trebalo da probamo i neki drugi način ovaj, ili da naučimo neki jezik koji ti mladi ljudi razumiju, jer su zapravo ta očekivanja vrlo često nerealna i najčešće su to naše neko očekivanje, naši programi koji ne moraju da imaju vezu sa tim pojedincem koji je pred nama, pa tamanda nam je sin, ćerka, kogod.
1: Ja nekako imam osjećaj, možda me vara, da mladi danas više slušaju svoje želje. Ali kažem, možda me vara osjećaj.
0: Oni definitivno ne prate ovaj, te norme i forme u mjeri u kojoj smo ih mi pratili i mislim da nije loše da mi nešto naučimo od njih u tom smislu. I upravljanja vlastitim vremenom i da se ovaj, poštuje prosto i njihovo vrijeme i njihov angažman, nisu to toliko nužno ovaj, loše negativne stvari. Mislim da je

Najvažnije je da mi nekako stvarno nađemo most, da te razlike koje su sada, bit će sve više i više izraženije, zato što dočekujemo sad novu generaciju koja je potpuno digitalna generacija, koja je odrasla sa kompjuterima i telefonima u ruci i

Vidiš, jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: su Baša, Ajši, Ajša, konja ješe ko ima. Ajši, Ajša, konja ješe su Baša, Ajši, Ajša, konja ješe ko ima.
1: Sinuška svraćak. Sinuška svraćak.
0: Ajši, Ajša, konja ješe su Baša.
1: Sarge, mama. Šta ćeš ti tu pokrati? Prođi pokrebaš,
0: Ajša,
1: traži ti tu pohladu,
0: Mina.
1: I Mina.

0: rešenje koje traje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ima neke privrednike koji su uspjeli, koji sad imaju neke milijonske obrte i milijonske poslove koje njemu da, lako je, ali evo ja u svoje ime govorim, ja imam majku.
1: Sjećate li se vaših početaka?
0: Apsolutno, i ne bi je ponovio.
1: Zašto?
0: Pa zato što je bilo teško. Zaista je bilo teško. Naravno, sad je relativno lako, ali sami početak je težak i u tom kontekstu mi kao udruženje privrednika se trudimo da koje god to moguće olakšamo našim novoosnovanim privrednim društvima, mladim privrednicima taj početak kroz nekakve bilo subvencije, bilo savjete, bilo neke stvari i naravno apelujemo na velike privredne subjekte da pokušaju, ako je to ikako moguće, dati poslati malim privrednicima da ih jednostavno malo dignemo na noge, pa kad prohodaju, onda ne hodaju sami.
1: Evo, spomenuli ste mlade iz Gračanice koji studiraju negdje vani, koji je zapravo vaša želja da se vrate u Gračanicu i pokrenu svoj biznis. Koliko se vraćaju i sa kakvim idejama zapravo dolaze kada žele pokrenuti svoj posao?
0: Pa sada uglavnom mladi ljudi koji dolaze pokreću inovativne poslove. Uglavnom idu u nekakav, oni prate tehnologiju, prate razvoj i tako dalje. Tako da je to, ja smatram, isto jedna od većih šansi za privredu Gračanice. E sad, šta je tu problem? Problem je što realno gledajući Sarajevo mladim ljudima nudi više sadržaja, više nekih stvari, tako da dosta mladih ljudi se odlučuje čak i po nepovoljnijim uslovima da ostanu u većem gradu, jer, kako bih rekao, bolji im je život. E sad kažem, tu malo mora i grad Gračanica da učini svoje, da napravimo Gračanicu malo interesantniju za povratak mlađih ljudi, jer, a onda kroz pokretanje nekog privatnog posla, kroz pokretanje ekonomije, mislim da bi mogli ih privući u tom kontekstu da će, ajmo to tako da kažem, da će više novaca zaraditi u Gračanici, da će jednostavno živjeti boljim životom. Ako u Gračanici pokrenu neki svoj biznis, krenu zarađivati, ajmo reći, relativno pristojnu sumu novca i onda mogu se organizovati bolje.
1: Onda će biti sasvim svejedno gdje žive, ali tako?
0: Bravo, nama Sarajevo, nadam se da će ovaj autoput malo se

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu se javi loši znak.

0: idu ruku pod ruku.
1: U MAG centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAG centar za gradnju. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno informe.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.